0: ابني بات الرجل اليمين من فوق المفصل طبعا. Fahana mushkile, ihna ilna sana yani bindaum al mustashfayat berru'a.
1: Nasib serupa dialami Ghazan Salman yang kehilangan satu kakinya dan mengalami patah tulang di kaki lainnya. Tanpa adanya akses berobat ke luar negeri dan terbatasnya ketersediaan alat medis, proses rehabilitasi berjalan sangat lambat.
2: Insyaallah Rabbana Subhanahu wa taala يكون في مواد احسن وافضل لانه علم الاطراف الصناعيه بالخارج قوي وواسع وكان ممكن يكون افضل لو في مواد تدخل او اتعالج بطل.
1: Di tengah keterbatasan, tim medis lokal berusaha merakit kaki palsu menggunakan bahan alternatif seadanya. Namun, komponen lokal ini tidak dapat menambal kualitas dan ketahanan komponen standar internasional.
3: ذلك عدد اصابات بتر بالالاف بسبب الحرب المفروضه على قطاع غزه يمنع الاحتلال دخول المواد الخاصه بتركيب الاطراف الصناعيه ونقوم نحن باستخدام بدائل محليه وهذا لا يعني اننا نستغني عن الشركات المختصه في تصنيع المواد او القطع الغيار المستخدمه في الاطراف الصناعيه لاعتبارات
1: Para korban dan tim medis Gaza kini hanya bisa berharap adanya bantuan internasional serta kelonggaran bukan hanya untuk bantuan pangan tapi juga komponen medis khusus agar mereka bisa kembali melangkah.
4: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang, saya Heranov Al-Bashir, pamit tetaplah bersama kami.